0: Nyamete ba ngongwanua o nyoimo nyamete ba matolongo nyoimo nyamete ba manyuma o nyoimo nyamete ba ngaluba o nyoimo nyamete ba mbimusra o nyoimo nyamete ba mamaswa o nyoimo yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
1: yeah yeah
2: Yeah.